0: Jeg nå såpass heldig at de fleste fornøyd da. Så ser jeg at de noe bedre, og mange har gått med ting over lang tid, og hatt behandlinger andre plasser, fått noen resultater, men ikke på en måte blitt fornøyd. Og når de da får en behandling som kjenner på at ting slipper på en litt annen måte, og, så det klart om de blir fornøyd.
1: Og det bra å høre.
0: Det veldig bra å høre. Det en bonus i forhold til det han driver med det. Det jo derfor han driver. Han vil jo gjøre en liten forskjell.
1: Men Thomas Hagen, nå har du altså, som du sier, du har siste året drevet på Gjøvik og her på Røyfoss, på Feelgood lokale hennes Britt Marion. Så har du drevet i 3 år, og nå har du etablert deg på Dokka i tillegg.
0: Det har jeg. Jeg har drevet også på Feelgood på Dokka, og så har jeg også hatt noen behandlinger på Feelgood på Fagernes. Jeg har vært litt sånn omreisende Feelgood-mann i en 3-års tid.
1: Ja.
0: Nå har jeg åpnet egen klinikk på Dokka, så nå har jeg ikke noen behandlinger på Feelgood på Dokka, men jeg tar de kunden som kjenner meg derfra, de bare kommer opp meg på min nye klinikken. Så det veldig spennende.
1: Ja, hvordan ser du på fremtiden?
0: Nei, det synes jeg ser veldig bra ut. Ja. Jeg har jo fått meg et lite rykte, så folk vet jo om hvem jeg er, og det merker jeg på Dokka. Jeg pleier å fleipe litt med det, at det ikke tilfellig at de en landsby på Dokka, for de jo veldig flinke til å passe på det lokale. Så jeg har mye kunder. Jeg startet opp i august, og startet opp med ingen ledige timer første måneden, så jeg må jo være fornøyd med det. Så jeg håper det fortsetter. Det opp til meg da, å levere, så får vi se.
1: Men da, Thomas Hagen, da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
0: Tusen takk.
2: Og der hørte vi muskelterapeut Thomas Hagen i samtale med Totenradions reporter Jan-Erik Sandmo. Hagen tar imot pasienter på Raufoss en dag i uka og har i tillegg tilbud på Fagernes og sin nye klinikk på Dokka.

0: Jeg spiller gratis.
1: Ja.
0: Det gratis for publikum.
1: Ja.
0: Det masse frivillig arbeid som ligger bak.
1: Ja.
0: Mm. Og det handler jo om å feire det lokale musikklivet, og feire på en måte det lokale samholdet I den byen det foregår I.
1: Ja.
0: Så vi jo så glad og takknemlige for at så mange dyktige musikere ønsker å spille og være en del av det.
1: Og så kan jo kanskje artisten også se det som en slags promoteringsarena da, at det blir det.
2: Absolutt.
1: Ja.
2: Samtidig som det her jo, vi har jo både artister som har nå vært med på UKM akkurat.
1: Ja, ikke sant?
2: Og artister som har masse spillejobber I løpet av et år.
1: Ja.
2: Så det også en fin mulighet for noen å få scenerfaring,
1: mm.
2: mens andre får promotere seg.
1: Hvor kan du si, vil du si liksom at aldersgruppa ligger for de artistene som med på dette her da?
0: Det veldig bredt, det det.
2: Ja, det veldig bredt.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke jeg har tallen I hodet, men jeg har vel, jeg tror jeg sa liksom sånn fra 13 til 100.
1: Ja, bra,
0: jeg tror ikke vi dekker hele der, men, men tanken at det skal være liksom for, ja. Det skal være på tvers også av alder da.
1: Mm. Ja, det noe mer vi skal si nå da? Å oppfordre folk til I september?
2: Jeg møter opp.
1: Selvfølgelig.
2: Møt opp og ta det inn.
1: Ja. Og så det jo I nærheten av der, hvis du bor på Toten da, og så det bare å sette seg på bussen, og så du der.
0: Absolutt. Jeg tar den bussen hele tiden.
1: Ja, ringruta heter det da, eller? Ja, mm. ja, men da må jeg bare si tvi, tvi, break a leg. Hva sier man?
0: Jo, tusen takk.
2: Ja, tusen
0: det, break a leg, den er jeg vant til.
1: Ja, du har, ja.

Riktig god lørdag morgen med oss her på Toten Radioen. Det morgenskvisten på lørdag. Innslag og reportasjer i reprise. Vi skal få høre mer om ungdommens betraktninger om kongens bortgang. Det har jo satt sitt preg på hele landet. Roy Ole Læren Jacobsen, han har kommet med en bok, Sviket. Starten på en planlagt trilogi. Du skal få høre mer om Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening og et nytt tilbud. Og du skal også få høre mer om økonomien i Vestre Toten. Nå det først Morgan Sølene. Greier ikke å snakke eller noe. Jeg tror Peter Pan hadde rett.

Nei, men hei du, har du akkurat skrudd på radioen? Det lokalradioen din, Totenradioen, du lytter til. Alexander her I studio, og her skal jeg være helt fram til klokka blir 18.

Nå det jo sånn at du trenger ikke sitte ved en vanlig radio for å høre på Totenradion. Med appen Radio Player på mobilen så kan du ta oss med deg på tur, på jobb eller egentlig hvor som helst du har nettilgang.

Jeg gir meg ikke med det første. Totenradion det du lytter til med Alexander her i studio, fram til klokka blir 18. Og musikk, ja da, det mange flere gode låter, og de kommer på rekke og rad.

0: Ja.
1: Og så har vi deg, Aurora. Det første året du med nå?
0: Ja, det her mitt første år.
1: Ja, ga det noe mer smak da?
0: Ja da, det gjorde det, så det blir nok en tur tilbake neste år hvis jeg får tid.
1: Hvor du fra?
0: Jeg bor ikke så langt unna Oslo, så jeg har reist en god stund for å komme hit, men ja, det det verdt.
1: Men du bor her på skolen?
0: Ja, nå på, under uka, ja. Da bor jeg her.
1: Hvordan har det vært da, å bo på skole?
0: Nei, det altså, det veldig fint. Man kommer liksom veldig nær menneskene man jobber med.
1: Så da betyr det at du blir med her til neste år?
0: Ja.
1: Og så Marius, vi har sett en imponerende dans av deg nå for litt så lenge siden, og ja, det dans som liksom ditt hjerte nærmest?
2: Ja, vanligtvis så danser jeg veldig mye, men det kul også å komme hit og få prøve litt på mer teater og sang og sånt også.
1: Hvor du fra?
2: Jeg fra Sverige, så at jeg har åkt en lång tur. Det tog 8 timmar med buss och tåg och grejer, men ja.
1: Ja, hvordan blev en svenske mottatt här på Toten då?
2: Jo, men väldigt bra. De har väldigt bra förståelse för att jag tränger lite extra hjälp ibland med norsken och sånt, men det går väldigt fint.
1: Ja, men de flesta norrmän förstår svensk.
2: Ja, precis. Ja.
1: Kan du ta bara till nästa år eller?
2: Jo, men det hoppas jag. Jag har varit med i 3 år nu, så jag hade jättegärna kommit tillbaka.
1: Lycka till vidare.
2: Tack så mycket.
1: Till slut så ska jag prata med dig, Alma. Du är en av de yngste i gruppen här. Ja, hvordan har det varit för dig då?
3: Det har varit väldigt, väldigt gøy. Jeg synes det har vært ekstremt bra å jobbe med lærerne og sånne ting, så dette her anbefales å dra på.
1: Hva liksom har du lært, synes du, etter å være her litt over en uke?
3: Jeg har lært nye dansetyper som jeg ikke har lært før, for eksempel stepping og sånt. Det kjempekoselig, og kanskje jeg har lyst til å begynne på det med fritiden min og sånt.
1: Men dette med stepping, har du hørt om det tidligere, eller?
3: Ja, men jeg visste ikke at det var så gøy som det her.
1: Men helt til slutt, Alma, det sånn at du har lyst til å bli med til neste år, eller?
3: Ja, 100%.
1: Og da skal du bo her, eller?
3: Jeg vet ikke helt.
1: Lykke til videre.
3: Takk.
4: Og med den forestillingen ble jeg innholdsrik uke med Kreativ Verden rundet av på Toten Folkehøyskole. Jan-Erik Sandmo fulgte avslutningen der deltakerne fikk vise frem noe av det de har jobbet med gjennom denne uka.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Jan Nesse, han har nok en gang tatt turen innom studio, denne gangen med en humoristisk historie fra barndommen, da han nesten havnet på lufta i NRKs lørdagsbarnetimen.
2: Ja, jeg var ikke noe like skolelys akkurat jeg da. Men jeg hadde meget i orden og oppførsel da, de fleste årene. Og så hadde vi en skoleinspektør, og han var der, og vi skulle ha eksamen i sang. Og det var en ordentlig raring, den der skoleinspektøren. Han vred kjeften så rart når han sang. Og så han piggbust, ja, det var en... Ja, ja. Men i alle fall så sang jeg åt han da. Og den sangen slo nok han. For i sangen, nå husker jeg ikke at jeg, men... Brede seil over Nordsjøen går, og så sitter med. Men hvor blir ormen lange, hvor blir Olav Trygva sånn? Sange. Ja, fælt meget det. Ja. Men så kom det da, da fikk etterfølgere. Da var det NRK, lørdagsbarnetimen, skulle komme til Gjøvik skole, og det var vel i 1953, tror jeg. Kom til Gjøvik skole og skulle ta noe opptak, noen skulle bruke lørdagsbarnetimen, og det var lørdagsbarnetimen, det var jo saken, ja. Og så spør hun lærerinna da, ser utover klassen, og så sier hun, er det noen her som kan bidra med noe? Jeg så nede i pulten min, så var det et av seg jinten da, sa han, Jan kan jo synge. Fanken, kjøren, at du... Ja, da må du møte opp, sa han, på gymnastiksalen på Gjørkorn. På et tidspunkt i tøsir. Men jeg bare... Uff, datta, ja, deg og nei, og prøvde å snikke uforvridd med unna, datta. Jeg gikk ned på guttedassen, og satt der og studerte å snikke uforvridd med unna. Gredite. Så da måtte jeg stille. Men da søren skulle synge. Jeg kunne synge. Det var jo dem jeg hadde hørt på grammofonplaten hans far. Mm. Ut av grammofon, vet du, der var det med litt griller og stift som hadde musikk. Ja, akkurat, ja. Og dem hadde jeg hørt på, da, så jeg kunne en par der, ja, men... Ja. Jeg måtte jo møte opp på der, og prøve synge åt NRK, da. Jeg satte i gang igjen, og synger slik som jeg hadde lært den fra grammofonplaten av Svein. Og da sang jeg den gjøre her. Som sjømann jeg farta fra sted og til sted, nu kommer jeg rett fra Hawaii. Der fanns ikke is, og der fanns ikke sne. Det var som en dag midt i mai. Det var så varmt som jeg ditte helse ikke der. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Vi gikk i vaskebadet for å kjøle oss der. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Der var det så varmt at vi gikk ut av klær. Du ser vel så solbrent og brune vi er. Vi gikk i kjøleskap, men jeg skulle kvarta noe der. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Jeg spørte en sultan, ja, jeg spørte to. Jeg ønsker å kjøpe ei kone. Da svarte den ene og smilte og lo. Ja, du skal få to for ei krone. Jeg er sikker på at de hadde 500 hver. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Det er ikke nei om man har en par hundre kjær. Par hundre, par hundre, par hundre. Og hakk i platen. Kjær. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. De har bare kona som nåttedars tid, og så blir de lei dem, så er det forbi. De tar og selger dem etter hvor gamle dem er. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. fikk ikke noe opptreden på lørdagsbarnetimen.
3: Ja. Du gjorde ikke det?
2: Nei.
3: Det veldig rart. Men, det var jo en veldig barnevennlig tekst.
2: Ja, men, men det var Setterstøm og Kristoffersen som sang altså, på Platehuset.
3: Mm. Takk skal du ha.
1: Ja, det endte med prøvesang, en frisk vise og en skuffelse han fortsatt kan le av mange ti år senere. Det var Jan Nesse som nok en gang hadde tatt turen innom vårt studio.